Kumpele wele. Enda kwa turumura karikoka Leonard Jakarta. Shinoda nyashe nkuma ya mhepa kudaishi. Dua shora shino kumire ndanye papa na. Dina rosi kuno kumire msefu kuna mna mwe. Zero ora ne 17 minuto. Ndati ndaiti ya pandima ishi kuambiza. Na mudua zora shi. Dima nichi amba nayo apa.

0: 80 Vincente 630 goito 84 80 Vincente 630 goito ibotere dumu na mu studio je radio Msambiki mshaita wone
1: Alo Mshamalala
0: Munotamba remu
1: Notamba na timu ya Mshamalala
0: Ushoni zina
1: Munongoro shonga phone John
0: Mazide senge nywe
1: Oh ndiye Mshamalala ngiyangu zindi
0: Munongoro shonga John yani foro
1: Munongoro shonga phone John
0: Phone John
1: Oh ndiye Mshamalala
0: Ora iti Muripi
1: Ndiye muno mshimwe muno ku Bairro Villanova
0: Villanova mapete biningu ya tepasetis kumuru kwa hita mapindirei
1: nada mapete wa biningu wa mshamarari nda kapinda zaganaka onde mangwana kunga fumira fumira kwe zaba watuwe zakari hako ukenda uchechi onde takabwa kucheche watu ya bano kwa ono so kuita kwa mba bano onde uchipo mangwana kwa watu enda kubasa
0: kabunda kubasa Tabuza hamani macha maltoni
1: Te utanga ndi mburwa basa
0: Aiwa tino tenda Zimbabwe mwa itabasa hii
1: Na sote yiki niko Ndo wapa umbabano Tabisa mzima wangu Tareza Fazenda Mwana wangu Anita Munongoro Sofia Munongoro Itimo Munongoro Foni Munongoro Nora Munongoro Ndo ya mkomangu Serenga Shonga Na wanachona uzi. Ndwe makurega kubasa. Ndwe sindisa yesi mapetirero. Ause kwa bilantuni. Na mtara umwe ina sofa jibeni. Ause na pakaza India. Ndwe ringata ambe familia zao zeus. Mshamala ndapezi.
0: Zuno tenu kwa sosuro kwa so. Tamusia mpina mpete bini kwa kana kisisa.
1: Ndwe kumbira unguwa mshamala.
0: Asingati pangane. Sosuro kwa soko sokuti. Dzese ngoma dzilili ngokuti inini ndinodzanda uya ona dzomo studio ndimo chakombera wadzenyu ndinotarira asi andimugondese kuti dzinorira dzese
1: yone chamana
0: ya yakaridzwa ndiani
1: iteki wadzano vegomera ulipo mshamalani
0: gomera ulipo
1: ondi
0: okay usekiwa dzano Zaku zaka naka ndari zvaso kwai
1: maita basa mshamara
0: tamsiya
1: ndende no basa
0: mashita
1: ndikumpurutsa naye
0: tinotenda madoda imwe nemseswa mtatu mora no 3 minutos 8 4 80 Vincent Sheshem 30 8 8 4 80 Vincent Sheshem 30 8 mchaita wane
2: alo mshamara
0: mono tamba ire
2: Nane tutira mimi
0: Ushone zina
2: Semo Ita mikijeni
0: Semo
2: Semo Ika mikijeni onde
0: Ita
2: Onde ika mikijeni
0: Moripi
2: Banu papretio musa
0: Zulo kwazo, chana mbili pasetizwe mapete biningu mchimwe muno?
2: Mapete biningu Nyama kutangira mchishami Zulondangan dolibano Nyamasi rat domingo Ndindolibano Ndao mchiposti Kwa mkukoma mbenda kono Apu nyumba posta kisatizwe machinyo Naoni
0: Korea kuti muno forgare mchiposti
2: Onde ampete.
0: Oh. Aiwa.
2: Dokta birale ndumba katipakati papa kwera ipita punkoti. Kwenda kubuda kuchiposi. Forga, bunda pakati papa ndumkumalendo. Onde ampete.
0: Arendo arikuya kubasiyo.
2: Na arikundo uya hao chachi. Dokta birale ndenyumba ino kubirale ndwa mpawa ndukuya
0: nyumba inogomera rendo
2: onde onde
0: zvitambo zvinotendwa zvozvo kwazvo
2: maningi
0: inotambisa itone hamani machamwari tizwe
2: onde
0: Tinotenda shangamire wangu.
2: Tatenda, mtambisa babangu, anuzika mikiteni, arukumakati marabenda makwenjere huko. Inarukuji tuangwa hiri mga atambe. Kakuya akachiangwa hiri, Rosa Vingaso na Ruiza Shwarini Mapurango. Anangu ndisee, semo, Thailandia semo, Pasenji arukumashipanda semo, na Thailandia arukumashipanda semo, Pesa Ben semo, Rita semo. Tambita majuko mananuna Manuel Ika Shelai Ika Jitu Ika Denja Ika Sakurta Ika ni mamuna Bendita Ika ni mamuna Tambi Tambita Kunyata Ineji Kunyata Gina Kunyata Mariana Kunyata Tita Kunyata Mariana Tambita masha mwari yangu kili sisi. Mamishane hili angatambi, kumba kumia angatambi, zondami shalimba angatambi, chikiba kutangwa, chikiba shikatu angatambi. Na sese hawa nusia semu kika, kaka mkanu makore gambi, manusia aliapa haya, manu abusinyo, kesi jemia, kesi pekinyo, kesi... Ese nusia semu hili angatambi, maita basi.
0: Oh, mapeza.
2: Ah, ndapeza ngapi?
0: Mango.
2: Onde.
0: Aiwa tinotenda kudai mapeza zvino.
2: Ndatenda kushama maita basa.
0: Tamusiya kupenda zuva rakataksi sai. Zvitambo umaurane seti minutu imwe nomuseswa kuna mwene. Tanga tichiita makani apa na semo. Mixeni aise airi aya tanga ngomushimwe muno. Mushaita wandi. Hello.
3: Hello.
0: Munotamba here?
3: Mugongo ndiwe mabasa.
0: Aiwa shoni zina.
3: Zina mubwana Jose jamuzikana mushipire kuti yakuni nyatsungo.
0: Jose?
3: Jose Jaime.
0: Jaime. Mate muri kupi apa?
3: Nyatsungo.
0: Nyatsungo.
3: Onde?
0: Nyatsungo hipi?
3: Nyatsungo kufanya kuno zanduzi.
0: Vanduze mapete biningu
3: mapete biningu ulandu bwana mbibu sibana mbibu sana ya dimsambibu mbibu mbibu dishkansari mbibu gora singru mbibu zero msigundu kwa basa bambiri
0: ngati ede todi apata msehe manu machamari matota oe
3: mbibu ndibu matota na mbibu zengi zese
0: maita enyo
3: na mzima ya ana John Ofisi Janeto Jostini mwena mbuo mkwa mwizi ya mtambata matiri kwa mtambata mwanyi jusai matikula bibili mkutaki na sana kwa mboza shiku uzema kuteka asidi uzema kuteka chenjemi uzema kuteka matingi uzema kuteka kwa mwini mwani kwa mwani shukwezi mkwa maashami lia Simba kutumia, sisi pesa mpokole, agweni mzora, abudua mitumimo, kwezo ama travesa, agweni skanizora, zembe mcharemba. Na wese yose kutimi kwa mbwa zini, simpatundu sika zana, zemani ya zabea lindu kwa mshina huko.
0: Zvitambo mazvita tamusiya mupindo vapita ibiringu akanaksisa umora ne 9 minutu chimwe nomuseswa mfemba mwe tirikuita makane ne aportani ari kubva mita nhaka siyana siyana apatanga 3 vanduzi oito 4 oitenta vincent sheshen g 30 ioito mushaita wani
4: mausiku mausiku
0: pakundotera kuchungamidzira mari pasenge yazhinji
4: Ya pano mulongana Johan Ernesto budira mu Pairo pilot.
0: Johan Ernesto mu piloto tipasaitizwe madoda oye. Mapete budinga muri kuita mapindirei.
4: Ya kumala kwa semana. Na abato upinda bwenu. Ya shano. Azikasenza zulu saba tutambe. Lero domingo kukaitabana pa zumbo deseri Ako mbodi serudi mba inu mbona odirita dirita kwenye mangwana kontinuwa no basa
0: morugu sime imodi mbemo
4: ya vana kwa tino motino no sima kofi afase
0: suruku buda suaka naka ere suruku buda suaka naka
4: ya Zorobuda za simbarna yo murimi nemo zagar sempre. Mabasa ngabasa sempre. Ya sono dotera pa sono buda po po kasi samotera apa na sono buda.
0: Tamsa don haman bacha mari.
4: Sautanga pai Ernesto Singano. Mai zabele Stefani. Bera no anche. Laurinda. Milson. Valentino, Regina, però ho parlato a radio, ho una domba con mio, a San Elias, una cuenta, però Manarosa, Carlo, Ivarrui, però non è stato un libro con una quasi indibilista, mi ha detto un finale di settimana. E mwembo kene ko basta pambere mukadzao na kana kumbira o mashamu kumumu o brada di kumamire iwo kusandira o de
0: di vumba mire iwo
4: exatamente mashamu kumumu
0: ok
4: na kusandira o pangon
0: tatarida tamsia mopina mapete bini kwa kadaksisai
4: Pambere na basa tete kate 4 ore 54
0: tinotenda madodoye mwaita henyu basa ishitambo umora de 12 minutu shimwe gumire mseswa na miri 84 80 27 68 84 80 27 68 mchaita wani lo
5: Oi, makazi na msabarari.
0: Aiwa tripo lotilo imwimwi.
5: Vovu Joana, bairo vumba manika.
0: Vovu Joana. Munotamba ere vovu Joana kuvumba iyo kumanika.
5: Eo, zambu tinotamba totira imwimwi.
0: Ne, kono sisu chandofunho teche hamba.
5: Sero kwasu.
0: Omba, omba. Mapete biningu ya mrukwa ita mapindiri vovu Joana.
5: Mas se tromo que se dá conta da igreja Zoro caindo a ensaiar em goma de suco da coemba e cona no puti minha massa de suco da coemba
0: oh
5: e no caindo a gazeira a gazeira em minha massa suco ainda com de pimida e cona
0: agora chega naca
5: no puti ainda murungo
0: oh
5: a longa de pipa A gente bate a Amazônia, nós já o penho a Amazônia, o Urugunessa.
0: Ah, a Urugunorepi.
5: Ei, ah, eu acho que não dá com o tenda, ó, nas horas, tipo, daí, se daí, que é com daí.
0: Zero com a Jordi. O
5: tenda com a Mar.
0: Aí, ó. E Xuiro? E não, ó, também sai tudo, né, mas você é marido, vovô, Joana?
5: Se eu tenho que andar, eu não sei para
0: lá. Aí, ó, tu não tenda, vai acabar com a Andamoroi, mas aí, tá, eu vou assar.
5: Kwa kuya nangu pa mbapangu po, andere nginye mazita na ya sukuru wangu. Nienda kuenda ku ya mairimandi nuna matana kuhikireza. Niesa kuruwezi duma patri yedi nguputrima katorka. Nienda kuenda kusamarizera juu, masekese, esi samarizangu, nimalu kutori ya juu. Dutinga pindi sondra kanaka mafita amsabara
0: ayi wati notenda fofo Joana
5: ya msara usakanaka
0: ne mwiwo mopinda mapete bininguwa kanagisisa
5: tatenda tatenda
0: mazvita mazvita maita henyu gomera uripo ingoma ya sadangorwa ngwe importani Mnongoro Johnny kubva mobile filanova mshimwemono todini zvido zvenyu kunyanya ndinowani nikusamakuita zvido zvenyu ndiri chinye panyama yehuku. Umora na ukinzi minuti mwe kubira msesa na mshare.